0: آہستہ پھول ڈالنا میرے مزار پر، ہر چند خاک میں تھا مگر تا فلک گیا، دھوکا ہے آسمان کا میرے غبار پر۔
1: یہ تھے تھامس بیچ آلٹر، جن کا جنم 22 جون 1950 کو مسوری اتر پردیش میں ہوا تھا۔ دراصل ٹام آلٹر ایک امریکن کرسچین مشنریز کے بیٹے تھے۔ بچپن کا ان کا سمے ہمالین ہل سٹیشن لینڈور میں بیتا تھا۔ ویسے آپ کو بتا دیں، ٹام آلٹر نے حال ہی میں ایک لیکھ میں بتایا تھا کہ ان کے جو پر دادا تھے وہ اوہایو یونائٹڈ سٹیٹس سے سن 1916 کے زمانے میں بھارت میں آئے تھے، اور اس کے بعد بھارت میں ان کا پریوار الگ الگ جگہوں پر رہا۔ ٹام آلٹر کے پتا الہ آباد کے ایونگ کرسچین کالج میں پڑھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ سہارنپور کی ایک سیمینری میں پڑھانے لگے تھے۔ بعد میں ان کے ماتا پتا نے راجپور میں ایک آشرم شروع کیا تھا جس کا نام تھا مسیحی دھیان کیندر۔ پھر جبلپور، سہارنپور، اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے شہر راجپور میں رہنے کے بعد دہرادون اور پھر وہ مسوری میں جا کر بس گئے۔
2: میں جلدی سے ایک بات بتاتا ہوں، امر پریم دلی میں لگی تھی، ہم مسوری میں تھے اس ٹائم۔ تو مسوری میں فلمیں بہت بعد میں لگتی ہیں، پہلے دہرادون آتی ہے پھر دھیرے دھیرے مسوری آ جاتی ہیں۔ تو ہم لوگ رات کی بس پکڑ کے مسوری سے رات کا سفر کر کے دلی گئے تھے یہ فلم دیکھنے کے لیے، امر پریم، مجھ کو یاد ہے۔ 3 بجے کا شو دیکھ کر پھر تھوڑا سا کھانا وانا کھا کے واپس آ کر ہم نے یہ 6 بجے کے شو دیکھا، پھر رات والی بس سے ہم واپس آئے مسوری۔ تو یہ امر پریم سے اتنا ہمارا امر پریم تھا اس ٹائم۔ تو اس فلم کے بھی گانے مطلب ایک کے بعد ایک سب سپر ہٹ تھے اور بہت ہی اچھے ہیں، لیکن ایک جو گانا ہے جو جس کا اس فلمی دنیا سے ایک خاص تعلق ہے وہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس گانے کا نام ہے کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا۔

0: تک مجھ کو اردو آتی ہے وہ صرف جالب صاحب کی وجہ سے. لیکن اردو کا شوق میرے اندر اس لیے آیا کیونکہ میرے فادر بولتے تھے, لکھتے تھے, پڑھتے تھے اردو.
1: اچھا.
0: اور اس جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یو پی کے اس علاقے میں جہاں میری پرورش ہوئی اس زمانے میں اردو یا ہندوستانی زبانیں چلتی تھی, ہندی بعد میں آئی. شکیل بداونی کا ایک شعر ہے, اگر وہ بہت ہی جانے مانے شاعر تھے, انہوں نے لکھا کہ شکیل دل ہوں میں ہوں محبتوں کا رازداں, مجھے فخر ہے میری شاعری میری زندگی سے جدا نہیں. یعنی کہ شاعری اور زندگی اگر جدا یعنی کہ الگ الگ رہیں تو تب آدمی شاعری نہیں کر پاتا, شاید شاعری لکھ پاتا ہو لیکن کر نہیں پاتا.
2: آج کے اس کاریکرم میں آپ ٹام آلٹر کی جو ریکارڈنگ سن رہی ہیں وہ بہت برس پہلے وویدھ بھارتی کے ایک انٹرویو کے دوران کہی گئی باتیں ہیں.
0: اس طرح سے ایک اور فلم کا نام لوں گا میں ضرور, جس اس کا نام تھا چمیلی میم صاحب, جس میں میرا ہیرو کا رول تھا, وہ بھی بہت ہی سمپتھیٹک رومانٹک بہادر انسان تھا وہ. تو مجھے وہ رول شاید سب سے زیادہ پسند ہے, وہ فلم بھی پسند ہے لیکن وہ رول مجھے بہت پسند ہے. اور وہ جو ہیرو کا رول تھا وہ مجھ کو اس فلم کے علاوہ بس اور ایک فلم میں ملا تھا ہیرو کا رول, جو کبھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی فلم. تو میری جو تمنا تھی نا, جو ایک مسوری سے لے کر جو میں تمنا لے کر یہاں بمبئی آیا تھا, اس فلم میں جا کر وہ تمنا جو ہے وہ پوری.
2: فلم کرانتی میں انہوں نے ایک برٹش آفیسر کا رول کیا تھا.